0: hip-hop and R&B.
1: These girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse seats looking down on the ops.
0: City Sound, FM 97.5 FM.
2: Bring it up to my place.
0: We play the hits.
3: It's all about the music.
4: I'm good, yeah, I'm feeling all right. Baby, I'ma have the best freaking night of my life.
0: We mix it up.
5: Banga, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown.
0: You're locked into City Sound FM 97.5.
6: God have mercy, yo. Love is lovely.
7: Oh, baby.
6: Been in my long time, John Chronics. One girl to our woman.
7: Oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na